А, да, то не випада. Так бить не може трудна рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. А, да, то не випада. Сорушту вибрик маскарада. Те скапади діке і те фіклипсє. Що ти робиш? Змілуйся. Пане, не з твоєї сфери. В тим віку замуж час. Ти зась маєш манєри, як штубак з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тел, мал жейством, у шесть не відхтял, по ти годиню впаденням.

0: Ада, то не випада, то що вибрик маскарада.
1: Змілуйся!
0: Пади, зіхи, дивіться, що ти робиш собі всім.
1: Пан зі своєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зі всіма шаманєрі, як штубок з одніщих кляс.
0: Ада,
1: Ада,
0: не випада.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лженистым уже с ними тчал, а ты годою в падыне встал.
2: Радио «Погода».
3: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskim.